0: Dobro veče, želim vam Tim Radio.
1: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.